Fifi lava e fata alo fatu I loutu o mamalu. Ai maisio e fata fonga fonga I la tatu poka la mele nei. O oe male tuspa ia. Fata moe moe ua. Tatu si o mieina le no fali o le atua. A tatu fala talata atu ia te ia. Mana tu ai fata matalanga le apostolo Paulo le tuso e peru mata upo e fa. A olona foi upo si furuono. O le mea lea ia tatu fala talata atu ai male fata malosi. Iluma o le no fali o le alofa tunoa. Ina ia alofaina tātou e le atua. Mafisoa soani mai le alofa tūnoa. Iona teimi e tatawai. Tātou te matua whaala talata atu le aba male mingao. Ina ia mafuta mai lona mana. Ina ia tō sina o tātou loto pe a fetalai mai le atua. E whaata alofa atuai ma whaafeloa I louto o mamalu. Lau whai atua le tātou tatalo. Lo mātou tamalo whae o lo soifua I le manuia e whaababau. O mātou sauni le atua e. E lufi ufiina ia le upu mai la ufionga le tuspa ia. Ma atu tatalo le atua e bala ulia faaloalo le mafuta mai o loa nganga pa ia. Ene ia matu langona ina lo upai mai. Ma le faa matala ina o ufionga le tuspa ia. Ma atu tatalo foi le atua e faa mamalu maia. Ima faa manuia le faa fonga anga. Ae siliailo matu lata lata atu yata oe. Ao e fetalai mai talia la matu tatalo faa aftai mo lo faa fonga mai. Lo suafa Yesu wa tatalo atuai. Amen. O lea la o tamufai ina ia, tatou whaanga solo inisio tangata lausi le fio le tuspa ia. E le ngata o nisio o tamao le tuspa ia ilonga. Ai whaapea fo ile I tūpā o tina, tamufai ai ina ia moli moli mai ai le matūpā la pala whaile nganga. A wāla tātou savalinga whaami umi, I leo langa le tū maulea tātou te iai. Mai e tatalo ina ia, Mau mai lau ono sai, mai ia tātou maua whaapitoa le itu, le taimile nei, mo la tātou su esu enga whaapitoa. O leo la au a mata atu nei le whaitau le nei, o le tusio ke neselo na mata upe lima, o le whai upu e luas furu tasi, e o le whai upu e luas e furu male faa. Na ola e noka I tau sanga el, e ono se furu male lima. Ona faa nauai le e io metusela. Na lafe o aifo e noka male atua, talu ina whana wina e ia o Metusela. I tau sanga e tau salau, ma ua whana wai e ia o atali a toa mafine. O aso umafoyo e noka, e tolu salau ono sifulu male lima. O ona tau sanga ia, na lafe o aifo e noka male atua, ua lei loa foi e ia, a wawa a bea o ia e le atua. Maito wina.